0: Připad živenju bědl k nadževeče Josefina Brečnarec je dospěvava. Dotre připad neje, ale budže kytra horco. Kunst tydženja vočakujeme samo nowy rekord, štož temperatury nastupa. Hač na 40 stopňu moho žive slibro zalještiš ve Łužicy, štož by był absolutny rekord, tež za Saksku minuce. Tu chwilna najwyższa mierna temperatura je 8,35 stopniu. No a jaż to reka to zakończ tydzienia pola nas we Łużicy, Katka?
1: No a najlepiej z odwody skoczycie, chyba za nucka kłodnym wostanicze wszystko prawie przewietrzyć. Zakończ tydzienia pak je to su gajše to netko lečnem času, kotko doprozim tež tak zvašnjom, kitro terminove pone konc tydženja. V Kulově je za konc tydženja planovane ihanski a skakanski turnir netko vodprajene, horco tydla, struota a deremeče koni a jichar jota stej na prene miestnje, kajš zarjadovario na socialnich sečach pisaja. Kudovske konjace dovolstvo te pyta vokomiknje za novým terminom, zo bychu turnier nakvatali. A tež za svečenský ča aj bauer Bircuk konstudženja v Jivově sú horcote dla ižo nekotre zmiene připovedžili, zvierjata nebudú so na svečenským čau vobčilič, zo bychu so vone škitali. A došla tam také na okresné pokalné finále a tiež na ministransku kopajncu, ktorý šako stejte konstudžená na pláne. Nic zabeč, dosť vody zapakovač, niešto na vovu. Při vonne v obornom svedženiu skladnostne 120-letného vobstača vonňu vie v oboru horkách. Tam sme dosť vody si muslo a nájdem, že tiež kapka vyše za vokvodnenie. A netko tu štiež ešte na vás, prostva jedisče nám svoj termín zdelili a horcetli dla sa tuto potom dola odpraj, tiež to môžete nám rade písať, jeli so sa vaša vec potom dola neodmie.
0: Odpovedný formulár namakače našej dámotnej app MDR Serbia alebo tiež na našich stronách internet. A to som kytro čipný. Katka Šako nedželu je pripovedžené pokálne finále zapadu Vúžiského kopalského zjazka Ralbicach. No.
1: Soko tiež raje.
0: Hač dre tam Ralbičenio vujky baseng nastaja pône kvodžaky natekaja s pônem kvodným pičom, to na kúže pat přeju všetkým vopetovariam. Horce konstitúdenia nám kýva. Snano to bude samo nový rekord, čož nastúpa temperatúry, namerené temperatúry Sakske, kajštíš ve Łužicy. 8 hodín, 7 načeje.